زد افراد تمام ریاستوں میں تعینات ہوں گے تاکہ وہ امتحان سے متعلق سرگرمیوں سے تال میل قائم رکھیں اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی صدارت میں قائم مرکزی کمانڈ سینٹر کو رپورٹ کریں۔ میٹنگ کے دوران ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ امیدواروں کو سبھی ضروری سہولیات مہیا کرائی جائیں، جس میں امتحان میں بیٹھنے کے مناسب انتظامات اور پینے کا پانی شامل ہے، تاکہ وہ ہر قسم کے دباؤ سے پاک ماحول میں امتحان دے سکیں۔ نیٹ یو جی امتحان 2026 میں اب جبکہ صرف 3 روز باقی رہ گئے ہیں، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امیدواروں کو چاہیے کہ پرسکون رہیں اور اپنی تیاری پر بھروسہ رکھیں۔ ایجنسی نے کہا کہ امیدواروں نے پورے سال سخت محنت کی ہے، لہٰذا اب انہیں مناسب سکون اور امتحان میں اچھی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے۔ این ٹی اے نے ایک محفوظ، منصفانہ اور شفاف ماحول میں امتحان منعقد کرائے جانے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ وزارت تعلیم نے آج بتایا کہ یونیورسٹی کی کیو ایس عالمی درجہ بندی 2027 میں 52 بھارتی تعلیمی ادارے شامل ہیں۔ بھارت کی جانب سے سب سے اوپر کے درجے میں آئی آئی ٹی دلی ہے، جو عالمی سطح پر 198 نمبر پر ہے، جبکہ آئی آئی ٹی بامبے اور آئی آئی ٹی مدراس بھی دنیا کی بہترین 200 یونیورسٹیز میں شامل ہیں۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ عالمی سطح پر بھارت کے تعلیم سے متعلق نقشے قدم مسلسل وسعت اختیار کر رہے ہیں۔ اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے نئی دلی میں 2027 کی حج جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ جائزہ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب رجیجو نے 2026 کے حج کو بھارت کی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب حج قرار دیا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ 2026 کے حج کے لیے سعودی عرب کے حج اور عمرے کی وزارت نے بھارت کو 2 لبیتم ایوارڈ عطا کیے۔ انہوں نے بتایا کہ سرکار 2027 کے حج کے لیے جلد ہی نئی حج پالیسی کا اعلان کرے گی۔ مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج نئی دلی میں کئی جائزہ میٹنگوں کی صدارت کی اور کوآپریٹو بینکنگ، نامیاتی مصنوعات اور کوآپریٹو برآمدات کو مستحکم کرنے کے قومی لائحہ عمل کا جائزہ لیا۔ کوآپریٹو بینکنگ کی بڑی اسکیموں کا جائزہ لینے کے دوران جناب شاہ نے ٹیکنالوجی کو اختیار کر کے حکمرانی کو بہتر بنا کر اور سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل ادائیگی، خدمات کے مشترکہ پلیٹ فارم اور خدمات کی فروغ شدہ ڈیلیوری کے ذریعے کوآپریٹو بینکنگ کو مستحکم کرنے کی غرض سے کیے گئے مختلف اقدامات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ کارپوریٹ امور کی وزارت نے ایک بیان میں بتایا کہ آنے والے برسوں میں مجوزہ کوآپریٹو بینک آف انڈیا اور کوآپریٹو بینکنگ سیکٹر کے تعاون میں اس کے کردار کے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوآپریٹو بینکوں کے لیے سہکار سارتھی ٹیکنالوجی کی مدد سے کیے جانے والے اقدامات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پیزیشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پائے نئے مفاہمت نامے کو ایک تاریخی دستاویز اور ایک مضبوط ایران کی جانب سے پیغام دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امن صرف باہمی احترام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے وقار، آزادی اور علاقائی تعاون کے تحفظ کے ساتھ عالمی امن کے تئیں ایران کے عزم کی توثیق کی۔ ورسائے میں G7 سمٹ سے الگ فرانس کے صدر ایمانوئل میخو کے ساتھ ایک اشائیے کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ دستاویز پر دستخط کرنے سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ سمجھوتا طے پانا آسان نہیں تھا۔ دستخط کیے گئے معاہدے کو بعد میں تہران بھیجا گیا اور پھر صدر پیزیشکیان نے اس پر دستخط کیے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخو نے اس معاہدے کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا کہ اس سے دیر پا امن اور آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھولے جانے کے لیے راہ ہموار ہوگی، جس سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمت میں کمی آنے میں مدد ملے گی۔
यूक्रेन ने मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी पर इस हफ्ते के दौरान दूसरी मर्तबा रातों रात हमला किया। इसके अलावा रूस के रोस्तोव खित्ते में कई मकामात को निशाना बनाया गया है। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने यह कहकर इन हमलों की तस्दीक की कि मॉस्को के जुनूब मशरकी मजाफात में वाकई मॉस्को तेल रिफाइनरी पर कई ड्रोन से हमला किया।